0: bibia sakatu
1: my god
0: bibia ye basa basa basa
1: ah
0: anaju yesu di betwem
2: amen
0: bi di yesu mo je twem anaju
2: amen
0: bi di onyame to me dwemi anaju
2: amen
0: ebrade man ye man sesama
2: wa
0: amen onyame man ye man ye ye ma wa
2: amen
0: ebrade ma enigi emra wa te
2: amen
0: onyame ma ahoto mra wa te
2: amen
0: afi ye code ye code ne spirit ya declare. I want you to touch your ears
3: oh,
0: and declare this. Declare.